0: Khanai tone rang sakti takhu bukhu. Belai khanata to urisap mung ni panda. Naro khanai tongo naro kni hamsak ma chini khatung ma o panda o. Hai no hai kurungi ne ane kog dugo shabudu. Hello. Hello. Hello.
1: Yang mandani sai jongo bai hopon.
0: Mandani shopon. Urisap mung khanai ne ando sadi. Wati meche meche. Do. Akun khanai tung di tiri ni panda te je pru pru bu khanai di chini akashpani FM nono belai no hambai. Khanar nai. Khanai tung ni rang sakni taku bu khuk sung khanai tung o belai khanai tu tog rusap mi ngarok bai kiting hi o chara u. Te kai sha kog du go kurungi nai lang shir sabutu. Hello.
2: Hello bai am pe kordola dirijas.
0: Sadi do.
3: Acha.